0: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for tre store udfordringer. Udfordringen med at skabe fred, udfordringen med at skabe frihed og udfordringen med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
1: Sådan lød det i 1979 fra Simone Weil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord, men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
0: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke

0: Siden FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015, har lande verden over i stadig større grad fokuseret på grønne og digitale fremskridt i deres forskning og innovation. Denne tilgang skal maksimere fordelene ved offentlige investeringer i videnskab og teknologi ved at samle ressourcerne og få forskellige interessenter til at arbejde hen imod specifikke mål. Når vi investerer i forskning og innovation, investerer vi nemlig i Europas fremtid. Det er med til at styrke vores konkurrenceevne på global plan og bevare vores sociale model. Og det forbedrer dermed dagligdagen for millioner af mennesker i både EU og resten af verden. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning, og i denne episode ser vi nærmere på Horisont Europa, der er EU's flagskibsprogram for forskning og innovation.
1: EU giver økonomisk støtte gennem sine langsigtede rammeprogrammer for forskning og innovation. Det gør det for at styrke sin position inden for videnskab og industriel innovation. Målet er at finde løsninger på store samfundsmæssige udfordringer såsom klimaændringer, bæredygtig transport og vedvarende energi, at sikre, at teknologiske gennembrud bruges til at udvikle produkter, som efterspørges af forbrugerne, og at styrke det internationale samarbejde om forskning og innovation. Horisont Europa er EU's største forsknings- og innovationsprogram. Det har et budget på 95,5 milliarder euro i perioden 2021-2027. Men programmet er mere end blot et finansieringsprogram. Det repræsenterer EU's ønske om at skabe forskning i topklasse, fremme innovation og takle samfundsmæssige udfordringer i alle EU-lande. Det ambitiøse program støtter forskere, virksomheder og politiske beslutningstagere i at gøre EU til en global leder inden for forskning og innovation.
0: Ligesom det tidligere Horisont 2020-program hviler Horisont Europa på tre hovedsøjler. Den første søjle er videnskabelig topkvalitet, der har til formål at styrke EU's videnskabelige position på global plan ved at støtte banebrydende forskning og fremme viden og færdigheder af højeste kvalitet. Den anden søjle er globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne. Den fokuserer på at tilskynde til innovation i industrier, der er afgørende for Europas økonomiske lederskab. Den tredje søjle er et innovativt Europa, som handler om at igangsætte banebrydende nyskabelser og styrke EU's overordnede innovationsøkosystem.
1: Under Horisont Europa er der også missioner, der skal takle presserende samfundsmæssige udfordringer, såsom kræft, klimaændringer og forringelsen af havenes og jordbundens sundhed. Disse missioner er designet til at nå konkrete mål inden for en fastsat tidsramme. Programmet støtter såkaldte europæiske partnerskaber, som samler EU, de nationale regeringer og den private sektor med henblik på at koordinere forsknings- og innovationsaktiviteter. Programmet tilbyder også forskellige former for tilskud og indkaldelser af forslag. Ved sidstnævnte opfordres forskere, universiteter, virksomheder og andre organisationer til at indsende deres projektidéer, som så har mulighed for at få støtte. Disse indkaldelser af forslag dækker en bred vifte af emner, fra sundhed over klimaændringer og energi til digitale teknologier.
0: Mange af de projekter, der finansieres af Horisont Europa, kan være med til at ændre liv. For eksempel er udviklingen af nye medicinske teknologier og fremskridt inden for vedvarende energi alle drevet af finansiering fra Horisont Europa. Lad os se på et eksempel. NextGen Biopast. Dette initiativ løber fra marts 2024 til februar 2028 med et budget på over 6 millioner euro, hvoraf 90% finansieres af Horisont Europa. NextGen Biopest har til formål at revolutionere bekæmpelsen af skadedyr i frugt og grøntsager og koordineres af Forth, som er en organisation med base i Grækenland. Initiativet fokuserer på at udvikle miljøvenlige biopesticider til at takle de mest udfordrende skadedyr og patogener. Patogener er mikroorganismer, som kan fremkalde sygdom. Det kunne for eksempel være bakterier eller virus. Projektet søger at øge høstudbyttet, beskytte menneskers sundhed og fremme bæredygtigt landbrug ved at reducere afhængigheden af syntetiske insektgifte.
1: Et andet eksempel er Omicsense, som omfatter 5 EU-lande. Dette initiativ har været i gang siden januar 2024 og har til formål at revolutionere påvisningen af lungekræft. Initiativet vil forbedre prognosen for ikke-småcellet lungekræft, som er den mest almindelige form for lungekræft. Det vil det gøre ved hjælp af avanceret nanofotonisk biosensorteknologi, der udnytter lysets egenskaber. Projektet koordineres af Institute for Bioengineering of Catalonia og involverer topuniversiteter og SMV'er. Det kombinerer avancerede teknologier som kunstig intelligens, mikrofluidik og metamaterialer. Omicsense lover ikke kun forbedret kræftdiagnostik, men baner også vejen for nyskabelser som personlig medicin og telesundhed. Sidstnævnte indebærer brug af teknologi til at levere sundhedsydelser på afstand.
0: Hvert EU-land har oprettet nationale kontaktpunkter for at hjælpe ansøgere med at navigere i Horisont Europa-programmet. Kontaktpunkterne giver vejledning, praktiske oplysninger og hjælp vedrørende alt, der har at gøre med deltagelse i Horisont Europa. Programmet tilskynder til samarbejde på tværs af grænserne, men det fremmer også et konkurrencepræget miljø, hvor de bedste idéer og projekter finansieres. Denne dobbelte tilgang sikrer, at EU fortsat indtager en ledende rolle i den globale forskning og innovation.
1: Europaparlamentet spiller en afgørende rolle i udformningen af Horisont Europa. Gennem den parlamentariske proces sikrer parlamentet, at programmet er i overensstemmelse med EU's bredere politiske mål, såsom den europæiske grønne pagt og den digitale strategi. Parlamentet slår også til lyd for øget finansiering af programmet og anerkender dets betydning som drivkraft for økonomisk vækst, jobskabelse og samfundsmæssig velfærd. Horisont Europa er et vidnesbyrd om EU's engagement i at fremme forskning og innovation. Ved at yde betydelig finansiering, støtte samarbejdsprojekter og takle samfundsmæssige udfordringer, bidrager programmet til at forme en bæredygtig og blomstrende fremtid for alle europæere.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Pomislite, kaj si na potovanjih najbolj zapomnite. To pogosto niso le muzeji, temveč tudi glasba, ki se je razlegala po ulicah, festival, na katerem ste se po naključju znašli, in energija, ki ste jo čutili na mestnem trgu. Kultura je pomemben del identitete mest in regij po vsej Evropi. Ulični festivali ter lokalni koncerti in umetniški projekti združujejo ljudi in spodbujajo rast mest. Prav to je tudi namen ene od najbolj prepoznavnih kulturnih pobud Evropske unije – Evropske prestolnice kulture. Program se je začel izvajati leta 1985 pod vodstvom tedanje grške kulturne ministrice Meline Mercuri in francoskega kulturnega ministra Jacques Longa. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. S kulturo še bolj povezati Evropejce. Prva evropska prestolnica kulture so bile leta 1985 Atene. Od takrat pa je ta naziv nosilo še več kot 70 mest po vsej Evropi, med njimi tudi dve slovenski. Maribor leta 2012 in Nova Gorica leta 2025. Vsako leto torej nekaj izbranih mest dobi priložnost, da svoje kulturno življenje predstavijo na evropski in širši ravni. Kako pa mesto sploh postane Evropska prestolnica kulture? Postopek traja 6 let. Evropska komisija najprej določi države, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva. Tamkajšnja mesta pa se nato prijavijo s svojim kulturnim programom. Prijave pregleda žirija neodvisnih strokovnjakov, ki izbere eno mesto iz vsake države. Evropski prestolnici kulture na to postaneta 2 mesti, včasih pa celo 3. Zmagovalci so izbrani na podlagi 3 meril. Kakovosti kulturnega programa, zmožnosti, da program izpeljajo, ter dolgoročnih koristi, ki jih naziv lahko prinese mesto in njegovim prebivalcem. Velikost mesta pri izbiri ni pomembna, saj so naziv med drugim nosili Matera v Italiji, Golvej na Irskem in Tartu v Estoniji, ki imajo manj kot 100 tisoč prebivalcev. Najpomembnejše so namreč človeške, finančne in kulturne zmožnosti mest, pa tudi njihova sposobnost, da pritegnejo ljudi. Potem, ko so mesta izbrana, imajo za priprave na voljo 4 leta. V tem času sklenejo partnerstva, načrtujejo prireditve in k sodelovanju povabijo tudi državljane. Če torej živite v mestu, ki kandidira za naziv Evropske prestolnice kulture, vam ni treba biti zgolj opazovalec, temveč lahko sodelujete tudi sami. Naziv mestom prinese tudi finančno podporo. Prejmejo namreč nagrado Meline Merkuri v vrednosti 1,5 milijona evrov, prijavijo pa se lahko tudi na druge evropske programe, kot je denimo program Ustvarjalna Evropa, namenjen financiranju kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti. Naziv Evropske prestolnice kulture pa seveda pomeni več kot le finančno podporo. Mesta ga pogosto izkoristijo tudi za širjenje prepoznavnosti na mednarodni ravni, oživljanje sosesk in javnih prostorov ter privabljanje turistov. Pozitivni učinek na mesto pa traja še dolgo potem, ko se leto zaključi. Poglejmo Maribor, ki je naziv Evropske prestolnice kulture nosil leta 2012. To leto ga je obiskalo 19% več turistov kot leto prej, zabeležili pa so tudi 17% več nočitev. Obisk je bil podoben tudi leto zatem. Projekt je torej dobro vplival na lokalno gospodarstvo. Prispeval pa je tudi k kulturnemu razvoju in prepoznavnosti Maribora, njegovih partnerskih mest in vse Slovenije. Evropske prestolnice kulture nas opominjajo, kaj imamo kot Evropejci skupnega, obenem pa poudarjajo edinstvene značilnosti vsakega mesta. Ta zamisel presega lokalne okvire in pritegne ljudi iz Evrope in od drugod. Mesta lahko k sodelovanju povabijo tudi sosednje regije, nosilec projekta pa je vedno posamezno mesto, ki pripravi program. Eden najlepših primerov sodelovanja je Evropska prestolnica kulture leta 2025, Nova Gorica. Mesto se je tesno povezalo s sosednjo Gorico, tako sta si naslov Evropske prestolnice kulture prvič v zgodovini delili dve mesti, ki sta zbližali prebivalce na obeh straneh meje. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v skupnem projektu dejal. Nova Gorica je bila skupaj z nemškim mestom Chemnitz izbrana za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Povezala se je z italijansko Gorico in mesti sta sprejeli izziv. Obiskovalcem sta ponudili čezmejno kulturno izkušnjo. Kultura pregovorno ne pozna meja. Obenem pa je tudi izraz skupnosti, ki je odprta za novo znanje, skupno raziskovanje in medsebojno bogatenje. Naziv Evropske prestolnice kulture je torej zaradi pozitivnega kulturnega, družbenega in gospodarskega vpliva edinstvena priložnost za mesto in njegove prebivalce. Več o tem, kako Evropska unija podpira kulturo v vašem mestu ali vaši popotniški destinaciji, je na voljo na naših spletnih straneh. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.

0: Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Næst efter hjertekarsygdomme er kræft den største dødsårsag i EU-landene. Hvert år diagnostiseres næsten 3 millioner mennesker med sygdommen, og 1,2 millioner dør af den. Selvom det sundhedspolitiske ansvar primært ligger hos EU-landene, er bekæmpelse af kræft vigtigt for den europæiske union. I denne podcast bliver vi klogere på den europæiske kræfthandlingsplan. Kræft kan ramme alle, uanset alder, køn eller social status, og sygdommen lægger et enormt pres på de europæiske sundhedssystemer. Det berører os alle på den ene eller anden måde. Alle kender nogen, der har været syge af kræft eller som er døde af det. Verdenssundhedsorganisationen definerer kræft som en generisk betegnelse for en stor gruppe af sygdomme, der kan påvirke enhver del af kroppen. Kræft er kendetegnet ved den hurtige skabelse af unormale celler, der vokser ud over deres sædvanlige grænser og derefter kan trænge ind i nærliggende dele af kroppen og sprede sig til andre organer. Hvert år diagnostiseres næsten 3 millioner mennesker i EU med kræft, og 1,2 millioner dør af sygdommen. Covid-19-pandemien påvirkede kræftbehandlingen i alvorlig grad, da den i vidt omfang forhindrede forebyggelse, diagnostisering, behandling og adgang til lægemidler. Kræftforskningen blev også påvirket, eftersom kliniske forsøg blev forsinket. Ifølge den europæiske kræftorganisation European Cancer Organization var der 100 millioner screeninger, der ikke blev udført under pandemien i Europa, og det anslås, at 1 million kræfttilfælde muligvis ikke er blevet diagnostiseret. I dag tegner Europa sig for en tiende del af verdens befolkning, men for en fjerdedel af verdens kræfttilfælde. Medmindre der skrides til handling, forventes antallet af kræftrelaterede dødsfald i Europa at stige med næsten 25% inden 2035. Det vil gøre kræft til den hyppigste dødsårsag i EU. EU's mål er, at alle dets medlemslande skal samarbejde om at forbedre forebyggelse, behandling og efterbehandling af sygdomme som kræft. I begyndelsen af 2021 fremlagde kommissionen den europæiske kræfthandlingsplan, som indeholder tiltag, der skal støtte og koordinere indsatsen på alle stadier af sygdommen. Det vil sige forebyggelse, tidlig påvisning, diagnostisering og behandling. I kræfthandlingsplanen er der også tiltag for at forbedre livskvalitet for nuværende og tidligere kræftpatienter.

0: Handlingsplanen er et omfattende initiativ, som er en del af den europæiske sundhedsunion og er knyttet til flere andre EU-prioriteter, herunder Horisont Europas kræftmission, EU's lægemiddelstrategi, jord-til-bord-strategien og det europæiske sundhedsdataområde. Nogle af de fælles temaer er forskning og innovation, digitale og personlige lægemidler og mindskelse af ulighederne på kræftområdet i hele EU. Handlingsplanen har 7 tematiske prioriteter og vil blive udrullet i løbet af de kommende år. Der skal gøres noget ved vigtige risikofaktorer, som f.eks. nedbringelse af tobaksforbruget, det skadelige alkoholforbrug, miljøforureningen og eksponeringen for farlige stoffer. Handlingsplanen har også til formål at fremme sunde kostvaner og fysisk aktivitet. Et andet mål er at bruge vaccination til at udrydde livmoderhalskræft og andre kræftformer forårsaget af human papillomavirus. Der vil også være en EU-gruppe for gennemførelse af kræfthandlingsplanen, hvor kommissionen skal arbejde tæt sammen med parlamentet, EU-landene og andre interessenter. For nylig fremlagde kommissionen en ny tilgang, der skal hjælpe EU-landene med at få flere mennesker til at deltage i screeningsprogrammer. Ønsket er at nå målet i den europæiske kræfthandlingsplan om at tilbyde screeninger for brystkræft, tarmkræft og livmoderhalskræft til 90% af de berettigede inden 2025. Om screeningen skal udvides til at omfatte prostata, lunge og mavekræft, afhænger af yderligere forskning. I september 2020 nedsatte parlamentet et særligt udvalg om kræftbekæmpelse. Udvalgets formål var at gennemgå, hvad EU gjorde for at bekæmpe sygdommen og foreslå forbedringer. Det særlige udvalgs endelige rapport blev vedtaget af parlamentet 1,5 år senere. Parlamentet kom med anbefalinger, der skulle forbedre EU's tiltag inden for styring af risikofaktorer som alkohol og tobaksforbrug, udvidelse af screeningen og tilvejebringelse af flere midler til forskning. Bekæmpelsen af kræft er vigtig for den europæiske sundhedsunion. En stærkere EU-indsats inden for sundhedspolitik kan beskytte borgerne bedre og sikre, at de får de mest innovative behandlinger, uanset hvor i EU de befinder sig. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Tænk på de steder, du husker allerbedst fra dine rejser. Ofte er det ikke bare museerne eller teaterne, der hænger ved, men også musikken, der flød igennem gaderne, den festival, du tilfældigvis faldt over, eller den særlige stemning, du kunne mærke på et lokalt torv. Overalt i Europa spiller kultur en vigtig rolle i byer og regioners identitetsdannelse. Gadefestivaler, lokale koncerter og kunstprojekter skaber stunder, der samler folk og hjælper byer med at vokse.
2: Samme idé er kernen i et af EU's mest kendte kulturelle initiativer, de europæiske kulturhovedsteder. Programmet blev lanceret i 1985 af Melina Mercouri, Grækenlands daværende kulturminister, og hendes franske modpart, Jacques Lang. Tanken bag initiativet var simpel, men kraftfuld. Kultur kan bringe europæerne tættere på hinanden. Siden Athen i 1985 blev udvalgt som den allerførste europæiske kulturhovedstad, har mere end 70 byer på tværs af Europa båret titlen. For eksempel har 2 danske byer haft titlen: København i 1996 og Aarhus i 2017.

0: Ideen er simpel. Hvert år får udvalgte byer muligheden for at fremvise deres kulturliv for hele Europa og resten af verden. Nu spørger du måske dig selv, hvordan en by bliver udpeget som europæisk kulturhovedstad. Processen begynder faktisk 6 år i forvejen. Først skal Europakommissionen beslutte, hvilke lande der kan komme i betragtning til at bære titlen. Byer i de lande kan så ansøge ved at præsentere deres kulturprogram. Lige nu kan danske byer for eksempel ansøge om at få titlen som europæisk kulturhovedstad i 2032. Et panel bestående af uafhængige eksperter gennemgår derefter ansøgningerne og vælger en by per land. Bagefter udvælges 2, sommetider 3 europæiske kulturhovedsteder. Byerne vælges ud fra flere kriterier, inklusive kvaliteten af deres kulturprogram, deres evne til at levere programmet og de langvarige fordele, som det at være kulturhovedstad kan bringe byen og dens beboere.
1: Og når det kommer til at blive udvalgt, er størrelse ligegyldigt. Byer med færre end 100.000 indbyggere har før båret titlen, for eksempel Matera i Italien, Galway i Irland og Tartu i Estland. Hvad der virkelig tæller, er en bys menneskelige, finansielle og kulturelle kapacitet, samt dens evne til at involvere folk. Når byerne er blevet udvalgt, har de 4 år til at forberede sig. Det er her partnerskaber udvikles, arrangementer planlægges og borgerne opfordres til at deltage. Så hvis du bor i en kandidatby, er du ikke bare tilskuer, du kan blive en del af historien. Det bringer også konkret støtte med sig at blive udvalgt som europæisk kulturhovedstad. De udvalgte byer modtager Melina Mercuri-prisen på lige godt 11 millioner kroner og opfordres til at engagere sig i andre EU-programmer, som f.eks. Et Kreativt Europa, som støtter de kulturelle og kreative sektorer.
0: Men titlens værdi ligger ikke bare i den finansielle støtte, der følger med. Byer bruger ofte denne mulighed som en katalysator for at fremme deres internationale omdømme, genopleve bydele og offentlige rum og tiltrække turisme. Og virkningen af at være europæisk kulturhovedstad slutter ikke, når året er omme.
1: Tag for eksempel Marseille-Provence, der var europæisk kulturhovedstad i 2013. I løbet af året tiltrak byen et rekordstort antal turister, i alt 11 millioner. Det havde en betydelig indflydelse på byens synlighed og rækkevidde. Udover at fremme turisme, transformerede programmet også byen. Marseille fornyede offentlige rum, som for eksempel byens havnefront, ved at åbne nye kultursteder og genforene forskellige bydele gennem kultur. Mange af disse steder bruges stadig aktivt i dag og tiltrækker fortsat både beboere og besøgende.
0: De europæiske kulturhovedsteders programmer viser, hvad europæerne har til fælles, samtidig med, at de hylder det, der gør hvert sted unikt. Visionen bag rækker ud over den lokale kontekst og taler til publikum i og uden for Europa. Byerne kan involvere naboregioner, men der er altid én by, der tager føringen og ansvaret for programmet. Et særligt symbolsk eksempel på dette er den europæiske kulturhovedstad for 2025, Nova Gorica i Slovenien. Byen udviklede et tæt partnerskab med den tilstødende by Gorica i Italien, og for første gang delte 2 byer i 2 forskellige lande titlen. Byerne benyttede muligheden for at forbinde samfund på tværs af Italien og Slovenien. I en tale, som Europakommissionens audiovisuelle tjeneste har gjort tilgængelig, markerede Italiens præsident, Sergio Mattarella, anledningen med følgende ord.
1: Sammen med Chemnitz i Tyskland blev Nova Gorica valgt som europæisk kulturhovedstad i 2025. Og den slovenske by valgte sammen med sin venskabsby, Gorica, at udfordre sig selv ved at præsentere sig som en kulturel oplevelse på tværs af grænser. Selvom kulturen per definition ikke kender nogen grænser, er den alligevel et udtryk for et fællesskab, men det er et fællesskab, der er åbent over for viden, delt udforskning og gensidig berigelse.
0: Det kan have en positiv kulturel, social og økonomisk indflydelse, og derfor er det en unik mulighed for en by og dens beboere at være europæisk kulturhovedstad. Har denne podcast vækket din nysgerrighed? Hvorfor så ikke dykke mere ned i, hvordan EU støtter kultur lokalt, der hvor du bor eller et sted, du skal rejse hen?
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.